0: وين وين كلمة لي نم وين كلمة بقى ممكن تلوش بحاجة تانية خناي تناي تاكو بخصوص ما بار بو ممكن تري لك يشال بحاجة ناسه ثنا ممكن خنا ديب ديب جرابا هلاو لام سكو سامونكا
1: Alo
0: Jama.
1: Haan.
0: Athukri.
1: Athukri mein bela hai hum bhai paisa ya.
2: Hum bhai pele.
1: Mudre po tana ni sirin bo hai sirin hi masanga.
2: Abo to norok se.
1: Bo je po sa ya. Bebak ibo ni chani bo karun. Aboni bagi yang bunu taipas pipe lagi ya.
2: Hambai belain atau tak kau?
0: Ama kena norok asyibat khalai tung di sini. Tinang ni je sini tinang asai songno borok no sini hukum muka muna tu inyai dul nai kusukuti sanai sengsara pisanai. Hamari tu itung dia apa kena? Belai hambai tak kau? Kol khalai man bag.
2: Hambai hambai belai no.
0: Belai hambai tak kuno. Neng to abo wine klima ni kanar ka. Saran dara u to tebo ragini rok tongo. U to ragini do kindo ragini do na ragini rok bu tongo. Te tang sa bubu kanar da sa gerek kejak ke.
2: Tabo. Neng to sin debo maron di tam ka. Tabo. Sini zomatia. Zomatia dopa ni je jadu kolija surno kisa khana dewano